Mer svenskt, både skrivet, arrangerat och framfört när Jaime Martin ledde Gävle symfoniorkester genom den tredje satsen av Melke Melkers symfoni i D-moll. Och det blir mer symfoniskt om en liten stund när vi får höra den första satsen ur Vasilij Kalinnikovs första symfoni. Men däremellan ska vi kasta oss in i en av operasalongernas kronjuveler. I en inspelning från 1954 får vi här höra Maria Callas sjunga Casta Diva ur Vincenzo Bellinis Norma tillsammans med La Scala-operans kör och orkester i Milano under ledning av Tullio Serafin.

Hade förutsättningarna varit annorlunda så kanske vi hade hört lika mycket om Vasilij Kalinnikov som om Pjotr Tchaikovsky eller Sergej Rachmaninov. Tonsättaren föddes in i mycket fattiga förhållanden som han aldrig lyckades ta sig ur, trots att just Tchaikovsky och Rachmaninov försökte hjälpa honom ur den. Här hörde vi Juri Achronovich leda den sydvästtyska radions symfoniorkester genom den första satsen av Kalinnikovs första symfoni. Ludwig van Beethoven däremot har vi hört talas en hel del om, och strax ska vi få höra Wilde Frank spela den tredje satsen ur hans violinkonsert. Innan dess får vi höra lite svensk pianomusik när Cassandra Wyss spelar den första satsen ur Wilhelm Stenhammars pianosonat nummer 2.

Wilde Frang, solist i den tredje satsen av Ludwig van Beethovens violinkonsert i D-dur tillsammans med den tyska kammarfilharmonin i Bremen under ledning av Pekka Kosisto. P2 Klassisk, därmed i lite mindre än en halvtimme till, sen lämnar vi musiken vidare här i kanalen. Under den stunden vill vi bland annat bjuda på Anton Rejas hornkonsert i G-dur, men här närmast på Barbican-kvartetten som ger oss Rebecca Clarks poem för stråkkvartett.